venner. Jeg har fått nye seil, men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du, kommer du.

0: Nå det utrolig viktig for både oss to, altså meg, Magnus Stevold, og deg, Mia Hundvin, og lytterne, at vi får en god formiddag. Og hvis vi skal få det, så det en god del ting som ikke må skje. Jeg for eksempel bør helst ikke tråkke på et kumlokk eller gå under en stige.
1: Ja, og jeg bør ikke søle salt på bord, for det har jeg hørt betyr ulykke. Ja. Men så har jeg hørt at du kan utligne det ved å kaste salt over en av skuldrene, høyre eller venstre, men jeg vet ikke hvilke, så det blir altså så mye gris og mye salt, og så må ikke jeg knuse et speil.
0: Nei, ikke knuse et speil, for hvis det skjer, så betyr det 7 års ulykke, altså ulykke frem til 28. juli 2033.
1: Ja, det er lenge.
0: Ja, men jeg vet ikke om det sant, for jeg har jo for eksempel sett svarte katter gå over veien uten at jeg har spyttet etter dem 3 ganger.
1: Ja.
0: For det tar jo seg ikke alltid ut å spytte 3 ganger. Når du for eksempel står og venter på bussen sammen med 20 andre, da, så ser det rart ut å spytte 3 ganger. Men jeg har jo likevel ikke opplevd 7 års sammenhengende ulykke, heldigvis, for det jo veldig lenge.
1: Det også veldig lenge. Og det der å være overtroisk, det her jo noe mange idrettsutøver holder på med. Tennisspilleren Rafael Nadal, han var veldig nøye med hvor flaskene skulle stå, hvordan han brettet håndkle, og så tok han seg altså til nesen 2 ganger før han servet, hver gang man gnus.
0: Yes. Og han var jo god, da.
1: Ja, han var kjempegod, Kjetil Rekdal, også ganske god.
0: Ja.
1: Han måtte gå sist ut av garderoben, han måtte stå på en viss plass på lagbildet, og så kunne han ikke spille med 2, 6 og 11 på ryggen.
0: Heldigvis hadde han nummer 10.
1: Ja, og jeg selv spilte håndball i Danmark, spilte med samme undik i 2 sesonger.
0: Nei, uffa meg.
1: Nei, jeg vasket han. Jeg vasket han hver gang.
0: Okay, da.
1: Men det jo fordi at rutiner visst nok skal hjelpe oss med å få mindre stress. Så det jo derfor idrettsutøver gjør dette.
0: Ja, og du idrettsutøver?
1: Jeg
0: var. Vi lurer på i dag hvilke overtroiske ritualer har du, og funker de, ikke minst?
1: Ja.
0: Send oss en melding i NRK Radio-appen, og bank i bordet, så får vi en fin sending i dag.
1: Ja.

0: Vi hørte Sommeren for deg med Gunn Kvåle.
1: Ja, dette en sommer for oss alle, ikke
0: det? Ja, jeg håper det.
1: Ja, vi snakker om overtro og ritualer I dag, og vi har fått inn en lyttemelding fra Laila, som sier at min overtro at jeg ikke kan se på fotballkampen

0: Du hører på Reiseradion, hvor det er meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvin, som leder du som hører på akkurat passe støtt, hverken mer eller mindre, gjennom dagens sending denne tirsdagen.
1: Ja, men hadde vi vært veldig stø, så hadde ikke vi trengt overtro og ritualer.
0: Nei, ikke sant? Det er det.
1: Ja, nei, og så har vi en lytter som har skrevet inn. Vi snakket om Caroline, som har da overnattet på dette fyret. Ja. Her skal man vokte hva man sier, ja. I Mandal. Og han sier, hvordan vet du at ikke det ligger en idyllisk fyr ved innseilingen til Mandal?
0: Det er jo ikke lett å vite.
1: Nei, er jo ikke det.
0: Hva er en idyllisk fyr?
1: Det må være deg det da, Magnus.
0: Her. Sier du det?
1: Ja, vittig skjønn og smart. Kjekk.
0: Oi. Nei, det er, jeg er jo fra Lista på Sørlandet, eller halvt fra Lista på Sørlandet, og der er det et fyr hvor de sier en fyr. De sier fyren. Nå skal vi dra ut på fyren. Så der ligger det faktisk en idyllisk fyr.
1: Ja, men kan du, for det, folk vet ikke at du kan sørlandsdialekt veldig bra også. Vi hørte nordlandsken din i sted, så jeg vil så gjerne at du forteller meg nå, hva er det reporteren vår, Caroline, skal gjøre på sørlandsk?
2: Nå har reporteren vår, Caroline, hun har overnattet på Nattholmen fyr i Mandal, og er klar for å ta fatt på dagen. Og sånn som vi kjenner hun, Caroline, så har hun nok allerede fått seg noen nye venner. Det tror jeg. Men først, så skal vi ha en grann av musikk. Her er Camilla Nord med Som du er.

0: kanske nog för mig det ska det bli.
1: Det var Sassinia det, og Aktis Filharmoni,
2: tror jeg faktisk.
1: Ja, ok da. Og mer, låten mer skal det bli, og mer skal jo det også bli her. Men Magnus, jeg lurer på, hvis du skal få deg en god natt søvn, men du skal ikke sove i din egen seng, hvor vil du ha sovet da?
2: Jeg sover ofte dårlig nye steder, når jeg på reise og sånn i starten, men jeg sovner veldig fort i bil. Ikke når jeg kjører selv, da sovner jeg ikke. Men når andre kjører, så jeg kunne godt tenke meg, hvis jeg skal sove godt, å leie en sjåfør til å bare kjøre meg en hel natt.
1: Jeg tenker jeg gjør det.
2: Ja, jeg skal gjøre det. Hva med deg?
1: Nei, men jeg har det samme med fly faktisk, og så har jeg ikke helt skjønt hvorfor, hva er det med fly som gjør at jeg enten, mener jeg da, jobber veldig hyperfokusert, eller faller i søvn.
2: Ja.
1: Og så har jeg skjønt at lyden i fly, det litt sånn white noise. Denne lyden som er, du kan høre det ut.
2: Litt sånn rainforest-lyd. Flylyden vel litt sånn...
1: Jeg vet ikke hva fly det var, men det cirka sånt da.
2: Få høre da. Nå veser du. Sånn skal ikke det hele sitt.
1: Ja, nok om oss da. Men sist vi hørte fra reporter Caroline, så hadde hun altså logget over på Hattholmen 4, et idyllisk fyr da, utenfor Mandal. Og som fyrfler så har hun funnet roen og fått seg noen nye venner. Så hva gjør man da når frokosten er fortært, Caroline?
3: Og da går man ned til brygga. Og så er det sånn at vi har jo sagt at hvis dere kommer hit, så skal dere få boller. Og nå er det faktisk en båt på vei. Hallo! Hei!
4: Hallo, hallo!
3: Hei! Hvem er dere?
4: Ja.
3: Hvem er du?
4: Jeg er Arne.
3: Hva sa du? Du er Arne?
4: Arne, ja.
3: Arne, ja. Har du med deg hele slekta ute i båten, Arne?
4: Ja, jeg har barnebarn nå, og så en venn.
3: Ja, så fint. Hvem er du da?
5: Erik heter jeg.
3: Ja, hørte på reiseradioen, eller?
5: Ja, du har hørt på reiseradioen hele sommer.
3: Og tenkte, nå må vi ta turen inn.
5: Ja, det var bolle og kaffe her, så vi må ta en pause fra...
3: Ja, for det er det dere driver
5: med det.
3: Ja, for hva er det, altså hvor mange teiner skal dere sette ut da?
5: Ja, vi har fem-seks teiner ute.
3: Ja, nettopp. Blir det krabbe da?
5: Det blir jevnt og trutt med krabbe.
3: Ja, Arne, blir det krabber?
4: Ja, det gjør det.
3: Ja, hvor mange har du fått i sommer da?
4: Oh, det vet jeg ikke. Det er jo 100.
3: Ja?
4: Ja.
3: Skal du ute igjen nå? Er det flere teiner som skal ut?
4: Nei.
3: Nei?
4: Ja, vi har med trekk i det. Det var 10-12 krabbe, sa Jan i dag.
3: Ja. Du, vil du ha bolle?
4: Ja, det må vi ha.
3: Ja, du, vent da. Du skal få, har jo lovt folk bolle da. Se her. Fra Edgars bakeri. Ja, og det er deg. Er du glad i bolle, Noah?
6: Ja.
3: Ja. Hvor mange år er du?
6: 7.
3: Har du fått noe krabbe?
6: Ja.
3: Ja, det er veldig bra. Vær så god.

Det kaller jeg sommer, og det kaller jeg en ordentlig god sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ganske lang titel det der. Veldig god sang. Alt for kort, mener nå jeg I hvert fall. Ok, jeg har sagt, nå skal vi ta en til runde med konkurransen før vi kårer en vinner. Konkurransen I dag en sommermedley. Det fem låter I den medleyen. Den første låta, nei, de første bokstaven på alle låtene utgir et ord på ja, fem bokstaver. Og så det artisten, bandet. Jeg roter meg alltid bort når jeg forklarer denne konkurransen. Men det egentlig ganske lett, så jeg tror at du skal forstå det. Hvis ikke, så må du bare send meg en melding, skal jeg prøve å forklare det en gang til. Men her altså medleyen som du skal gjette på. Ready

Det var Gracie Abrams med That's So True. Og den låta som I bakgrunnen her, den prøvde jeg å lage en dans til da jeg var lita. Den kom I 2009, og da var jeg cirka 10 år gammel. Jeg husker ikke dansen, og godt nå egentlig det, men låta minner meg alltid om at jeg var på tur og gi en dans I gave til min 26 år gamle tante til jul. Jeg vet ikke om det var det hun ønsket seg akkurat.

0: Det kan väl på sätt och vis inte understrekas bättre än det Skarsgård gjorde här. Radio är det du hör på i eftermiddag, det var också titeln på låten.
1: Vårt favoritmedium, vill du säga det?
0: Idag är det där. Vem skal bestemme hvor ofte du skal klippe håret ditt, eller hvordan pengene dine skal brukes hvis du plutselig ikke kan snakke for deg selv? Svaret, det ligger I et papir de færreste av oss har skrevet, men som alle egentlig burde ha, en fremtidsfullmakt.
1: Dette handler rett og slett om å ta kontroll over din egen fremtid. I dagens episode av vår radioserie om privat økonomi handler det altså om noe du håper du aldri får bruk for, men som allikevel greit å ha på plass.
2: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. Har du skrevet en fremtidsfullmakt? Det kan være lurt å gjøre.
3: Det jo litt dumt å ikke ha tenkt på hvem tar best vare på meg hvis ikke jeg kan ta vare på meg selv.
2: Nå skal det handle om fremtidsfullmakt, Linda. Det noe jeg tenker, når jeg hører det, så tenker jeg, det bare de som veldig, veldig, veldig gammel som må tenke på det her. Men det stemmer ikke.
3: Nei, det stemmer ikke. Vi må alle vite hva det og hvorfor det viktig. Og så det egentlig ingen grunn til at du ikke bare skal få den på plass, også mens du ung. Selv om det i de fleste tilfellene, holdt jeg på å si heldigvis,

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.